0: Ja, välkommen till magasinet från Radio Full Gospel. Nu är det dags igen. Jag är på plats, du är på plats. Och Anders, du är också på plats, eller? Ja, utan dig har det inte blivit många, varken ord eller toner i det här.
1: Nej.
0: Jonas Mattsson heter jag, Anders Möllersjö är tekniker. Hur mår du idag?
2: Jo då, det är bara fint.
0: Härligt, ja. Nu har vi en arbetspass framför oss här och vi tycker det är väldigt roligt. Jag hoppas att ni också är med och lyssnar på vårt program. Annars så blir det ju ganska meningslöst. Men jag har träffat på nya människor som jag inte trodde lyssnade på ett sånt här program. Så det är lite överraskande ibland. Ja, vad händer idag? Jo, det ska ni få reda på strax. Men innan det så ska vi lyssna till Roland Utbult. Roland, han har ju firat 50 år som artist. Och han har sjungit länge. Och sångerna som jag ska spela nu, det är inte så hög, vad ska jag säga, hög odds. Det är temat, det är Jesus, och det är ju inte det speciellt originellt i våran radio. Men nu kommer ett antal sånger om Jesus. Och Roland Utbult, han börjar med När Jesus kom till oss.

Ja, kan man ha ett bättre tema än Jesus? Jag tycker det är det originella med vår radio, att vi ägnar så mycket åt Jesus och åt tron och kristen tro. Det känns väldigt bra. Det är inte så mycket han figurerar i andra medier, men hos oss så är Jesus alltid närvarande när vi sänder, och det gör vi med glädje. Och nu kommer Roland Lundgren och sjunger Hav tack och Jesus.

Ja, jag sitter ofta och letar efter sånger som jag inte hört innan i vårt arkiv. Det är inte så att jag inte tycker om de sångerna som vi har hört mycket och som vi spelar mycket. Kära, goda, andliga sånger, de är väldigt fina. Men det är lite kul att hitta sånt som man inte hört tidigare. Och eftersom jag har ägnat mig väldigt mycket åt det här under rätt många år så är det inte så lätt. För att jag har hört väldigt mycket andliga och mycket läsarsånger, mycket gamla sånger och så vidare. Och sjungt i strängmusik på den tiden då det var populärt. Men nu, nästa sång här vet jag inte om jag har hört, men de som sjunger, de är kända. Det var Samuelsson. Så sången heter Jesus, vi tillbeder dig.

0: Har du hört den, Anders?
1: Nej, det har jag inte gjort.
0: Inte ens du?
1: Nej, det måste vara länge sedan i så fall.
0: Ja, det är ju nog en gammal låt. Men den var bra, tycker jag.
1: Jajamän.
0: Ja. Du, vem tror du är Sveriges, vad ska man säga, mest populära predikant eller pastor?
1: Oj, det har du.
0: Ja, jag har grundat på det också, nu levande alltså.
1: Ingen koll på.
0: Levi Petrus var ju känd, men han är ju död då.
1: Ja.
0: Ja, jag tror att det är Thomas Rodin faktiskt, för att han har ju varit väldigt mycket i sommar och vinter. Han har blivit framröstad 4-5 gånger för att vara vinterpratare. Och han har skrivit böcker som folk tycker om och han predikar i olika sammanhang. Så att han är nog där i alla fall, det tror jag. Men jag har ju de referenserna. Ni andra där ute har väl andra referenser. Men ni ska få träffa honom om en stund, för jag har varit i Frihamnskyrkan och träffat Thomas och har en intervju som är ganska lång faktiskt, men rätt intressant hoppas jag att lyssna på. Men vi tar väl en sång till innan det här temat. Vad blir det då, Anders?
1: Gör du Tensanstöt blir det.
0: Ja, det blir det.
1: Jag längtar att möta Jesus om igen.
0: Den har vi hört. Den kommer nu.
1: Mm.

0: Jag sitter i Frihamnskyrkan, en... Ja, ja, de är ju... Jag sitter i Frihamnskyrkan, en fin kyrka i ett dåligt väder. Men vi har utsikten dit, Thomas.
1: Absolut.
0: Barken Viking.
1: Vi ser läppstiftet.
0: Läppstiftet, ja. Ja.
1: Och vi ser ju framförallt den vackra Hisingsbron.
0: Och sen ser vi alla dessa stora byggen som aldrig tar slut. Det är fantastiskt. Jag är så glad att du hade tid för mig, Thomas. Jag tänkte att jag ska intervjua massor med människor. Jag har tänkt på det länge. Jag tänkte att han har för mycket att göra, Thomas. Och dessutom vet ju folk allting om honom, så att han är ju inte så intressant. Så nu har jag haft ett jättejobb att hitta på saker som de inte vet om dig. Kul att du kunde komma.
1: Tack. Ja. Tack.
0: Var ska vi börja någonstans, tycker du?
1: Du börjar var du vill. Jag åker med.
0: Ja. Du åker.
1: Det är dina frågor som är intressanta. De är intressantare än mina svar. Så ja. Vi åker.
0: Nej. Ja. Kramfors. Det är där du föddes, eller?
1: Absolut. Ja. Men man är egentligen född i Sollefteå när man är Kramforsbo.
0: Ja, jag förstår.
1: I det sjukhus som du har varit så otroligt omdiskuterat. Ja. Och som ju lägger ner av del för del.
0: Och nu kan man inte födas i Kramfors?
1: Nej. Och mycket annat som man inte kan göra heller. Nej. Så man måste åka till Örnsköldsvik. Och det börjar bli ganska hotande för många där att det inte finns någon direkt akut sjukvård.
0: Men hela inlandet, men det är många platser i Sverige som avfolkas.
1: Det är
0: det. Jag tycker det är så förfärligt sorgligt, måste jag säga.
1: Ja. Ja, åker man inlandet upp mot, vi brukar försöka göra det här på sommaren, åker man inlandet upp så ser man mycket vackert, men man ser faktiskt också mycket tragedier där, små samhällen som nästan förfaller. Sköter inte hus längre och trädgårdar, och det är som att lite uppgivet. Man ska vara ärlig. Mm. Och det är sorgligt.
0: Ja, jag grunnar mycket på det här. Jag tycker att folk bor ju i miljöer som inte går att bo i längre för att det är för varmt. Mm. De borde ju flytta till Norrland där det finns plats.
1: Absolut. Men en del börjar ju göra det. Men det har ju varit väldigt mycket knutet till industrin.
0: Ja, och det var inte heller så kul.
1: Nej.
0: Lever din mamma?
1: Nej. Det är 4 år sedan hon dog.
0: Mm. Har du släkt kvar där uppe?
1: En bror.
0: Ja.
1: Mycket, mycket speciell bror som är 4 år äldre än jag.
0: Okej.
1: Okay. Ja, som är en härlig pricka. Så han har levt ensam hela sitt liv och han vill inget annat och han trivs med det. Jag känner nog ingen människa som är så nöjd i sitt liv. Alltså han håller på second hand, är hans stora grej. Han jobbar med det och har kontakter och han letar reda på saker. Han har en otroligt bra, han säljer mycket själv också.
0: Okay.
1: Ja, så han har en väldigt bra affärs liksom idé. Och den lyder så här: ju mer udda eller konstigt ett föremål är, desto större är chansen att det finns en människa som letar efter just ett sånt föremål.

0: bryta sig ut, att det inte funkar så.
1: Nej. Han är ganska olik dig då.
0: Han är väldigt olik dig. Ja.
1: För du, ja, du är en av de mest sociala människor jag känner.
0: Ja, det, jag är nog översocial tror jag.
1: Ja, men du har klarat det bra.
0: Ja, jag trivs ju med. Det är också för mig viktigt att kombinationen av, om man tänker till exempel på andlig fördjupning och så, så, så tror jag den här kombinationen av att man har ensamhet och stillhet runt sig ibland kanske och regelbundet, men också att man har det andra, att, man, att ett socialt liv som, där man får prata med folk och lyssna på folk. Det är en mycket del av ett andligt liv också.
1: Jag vet, du började som evangelist i Linköping eller?
0: Nej, det finns ett steg före det. Västervik.
1: Västervik, okej. Ja.
0: Jag gjorde lumpen där, vapenfri där. Och sen började jag hjälpa till i församlingen där.
1: Okej,
0: söndagsskola och lite hobbygrupper och lite sånt. Sen var jag hemma och jobbade hos pappa och hans bror på textil. Då var det en grossist i rörelse i textil. Något halvår. Och sen så fick jag en förfrågan om jag ville komma tillbaka.
1: Ja.
0: Och det gjorde jag. Var där ett par år. I denna skärmiga stad. Och sen hamnade jag i Linköping. Och resten är liksom historia.
1: Men du har alltid varit en kristen?
0: Ja. Ja. Ja, verkligen. Ja. Bra hem. Alltså, detta är ju en liten pingstförsamling. Som för övrigt nu har fått ett helt nytt liv. Som är, det är väldigt intressant. Men jag tror att i sådana miljöer som vi på ett sätt, så många kan säga att jag fick för mycket där och det var för trångt och allt sånt. Jag tror mycket av det faktiskt silas genom föräldrar. Om man har kloka föräldrar så kan de också, om det skulle vara i övertoner och sånt, så kan de liksom bli någon slags buffert emellan där. Och jag hade väldigt kloka föräldrar. Så det är jag väldigt tacksam för.
1: Det finns ju en del som känner att de tar skada från de små församlingarna, men det gjorde inte du och det gjorde inte jag heller.
0: Nej, absolut inte. Jag försöker ibland tänka, det är klart allting var inte bra och det förekom säkert saker som var konstiga liksom, i den miljön. För alla liknar ju varandra lite också, men jag kan ändå inte, jag tänker mig ingenting så jag tänker att nej, men det här har jag råkat ut för eller så, utan jag tycker nog att det här har varit en väldigt, väldigt trygg och bra och frisk uppväxt.
1: Jag vet att när jag träffade dig här i Smyna en gång så berättade du en händelse från Linköping. Den tänkte jag, den måste jag få med på band. Det var någon grabb som du hade haft någon samling med elever och sen här gick det att han provocerade dig så att svara Gud på bön. Ja, det var ju tvungen att säga då, va? Och sen sa han att ja, jag har problem här med min fotade ben här. Och jag ska åka skidor om 2 veckor. Kan du be så att jag kan åka skidor? Kommer du ihåg det?
0: Nej, jag gör faktiskt inte det.
1: Det har du berättat.
0: Ja,
1: berätta
0: för mig vad som hände.
1: Berätta för mig. Jo. Du satt där då, hade klassen, var på besök i den här klassen. På den tiden fick man ju ha... gå in i klasser och evangelisera princip. Och du frimodigt säger då att Gud hör ju bön och man kan be om allting och så här. Och då kom han fram och sa att ja, men jag har det här och jag om 2 veckor ska jag åka skidor. Kan du be så att jag kan åka skidor då? Och då säger du så här att ja, jag får ju lite ångest och jag har ju bett för sånt där det inte har hänt faktiskt. Det har ju de flesta gjort. Det är svårt att sätta en ram kring det här med förbön. Men du bad naturligtvis då. Och sen kom du tillbaka efter några veckor. Eller efter 2 veckor då. Och frågade, var inte han här? Ja, men han är ju åkt i skidor. Du bad ju från glömt, honom.
0: Ja. Det har jag faktiskt glömt. Ja.
1: Vad härligt. Jag tänkte en dag när jag pratade med Thomas. Var,
0: tack för att du påminner mig om det. Ja. Vi var ju väldigt mycket i skolor. Alltså, väldigt, väldigt mycket. Ja. Så det hände ju många saker där. Men det var roligt att höra.
1: Ja, jag tyckte det var en väldigt fin berättelse. Linköping, vad blev det sen då?
0: Sen kom jag hit.
1: Sen kom du?
0: I Smyna församling. Det är 40 år sedan i höstas.
1: Det är länge.
0: Ja, det är länge. Storheten med att få, alltså jag kan också säga, jag har inte varit anställd riktigt alla år.
1: Nej.
0: På mitten där var jag hemma och familj,

0: skäl. Mm. Men sammantaget från det jag började till det jag slutade är det 40 år. Och lyxen med att få jobba i en stor församling, det är ju att man kan byta roll lite grann ibland och byta uppgift och se inom. Mm. Man behöver inte flytta någonstans. Nej. För att ha så. Och det har jag ju fått lyckan att göra här. Mm. Att jag har varit så här liksom verkligen ungdomspastor och bara fokuserat på det. Och sen har jag ju nu 15 år varit omsorgspastor och fokuserat väldigt starkt på det.
1: Mm.
0: Och det är, och sen har jag ju det vanliga gudstjänstlivet, predikar och är med. Så att, ja.
1: Är du self-made? Har du mycket utbildning eller har du tagit in dig utbildningen själv?
0: Jag är nog
1: alla böcker du har läst.
0: Sveriges minst utbildade pastor, tror jag. Nej, jag är i stort sett ingenting. Alltså. 2 år på gymnasiet i den som då hette distribution och kontor. Så gick under förkortningen DK eller dumklubben. Ja, så den gick jag. Och sen gick jag i bibelskola i 3 veckor. Och sen bara började, så jag har ju gått som en slags lärling. Ja, det var ju också den bildningsgång vi hade tidigt i frikyrkan och inte minst i pingst.
1: Ja, så var det.
0: Mm. Men sen när jag började i Smyrna, då fick jag åka iväg några månader och ändå läsa i kapp några ämnen till Nya testamentet. Jag läste retorik i Storbritannien. Och det var en startpunkt också faktiskt på mycket saker för mig. Inte minst att bli lite bättre på att läsa saker på engelska, vilket jag har väldigt mycket nytta av. Mm. Så det kanske var den stora behållningen av det, var nog det. Och så retorik förstås, och att konsten att tala har jag ju väldigt...
1: Men behöver du det, en utbildning på retorik?
0: Ja, då. Jag vet inte nu, men...
1: Det känns som du hade det i blodet, eller?
0: Ja, kanske. Men jag var ju från början inte direkt någon offentlig människa. Det är svårt för att stiga upp och tala. Men sen har jag ju, jag tror också att det sitter ihop med språk. Som ju för mig är en väldigt viktig sak. Att få hitta språk för någonting. Och där är ju en kombination av mycket. Men det är ju ett genuint intresse naturligtvis. Så.
1: Du läser mycket?
0: Ja. Jag läser mycket. Inget överdrivet mycket, men jag läser mycket. Och jag upptäcker igen det där att det finns en kraft i språket som gör att man måste och behöver idag vara väldigt noggrann med hur man formulerar sig. Därför att man kan med sitt språk och manliga ting skapa en känsla av främlingskap. Mm. Att det här känns exklusivt eller elitistiskt, eller här hör jag inte hemma och så. Men man kan också med språk skapa en känsla av liksom hemkomst. Så inser man att språk är ju inte bara ett kommunikationsverktyg, utan språk är faktiskt också en hemkomst.
1: Mm.
0: Att man lyssnar på någon som talar om tro till exempel, och så känner man: här hör jag hemma. Det här har jag trott på hela mitt liv, bara att jag inte har liksom, jag har inte vetat om det riktigt.
1: Men du är ju född in i pingströrelsen, ja. Men du har ändå lyckats ha ett språk som folk förstår. För man möter ju människor som är lite skadade över att vi har ett eget språk som vill.
0: Ja, och det har nog jag haft periodvis också. Men det kanske också är en frukt av det här att jag tidigt började skriva. Eller tidigt, jag var 25 år när jag började skriva. Där man ju får, en del av det är ju att man också får chansen där att utveckla ett språk som man har, alltså som man arbetar lite mer med än om man har 4 punkter på ett papper och går fram och talar. Det tror jag.
1: Ja.
0: Det är de som är super på det.
1: Du skriver dina manus?
0: Ja. Jag skriver varenda ord.
1: Ja,
0: och jag håller mig till dem.
1: Du talar inte...
0: Nej, jag går inte utanför ett manus. Det händer inte många gånger. Jag kan säga det. Nej, men jag vill det också... Dels tycker jag att det är viktigt att ta människors tid på allvar. Här sitter det människor som avsätter en och en halv timme, och då, det minsta man kan göra då, det är ju att man är väl förberedd och att man också säger det man ska säga och inte en massa annat så runt omkring.
1: Nej.
0: För då går ens tid till hälften av det och upprepningar och så. Jag försöker vara noggrann med att jag försöker tala relativt kort och jag försöker vara väl förberedd och säga det jag ska.
1: Men hur får du så mycket inspiration då? Du predikar, du skriver böcker, du skrev krönikor. Och vad mer jag tänkte på innan jag förde
0: radion mig. Kanske.
1: Radio. Ja. Jag menar det är ju, du måste ju fylla på väldigt mycket i ditt huvud för att kunna få ut så pass mycket som du får ut. Det tänker jag. Jag talar ibland. Men jag ligger ju nätter innan och tänker på de här, den stackaren. Och du är ju igång så mycket. Hur har du fått till det?
0: Fast först ska jag säga att det är inte så mycket som folk tror. Alltså, men det är det att det jag gör har synts.
1: Men det är sommarprogram och det är mycket.
0: Ja, det är mycket.
1: Ja.
0: Och allting kräver arbete.
1: Mm.
0: För att inte tala om sommar och vinter i P1. Det är ju ett jättearbete.
1: Det måste vi.
0: Ja, det är det faktiskt. Det handlar ju om i alla fall långt mer än en vecka absolut heltid och sen väldigt mycket tid runt omkring det.
1: Ja.
0: Och det är också liksom ett sånt uppdrag där man verkligen vill känna att man säger rätt saker och väger orden på guldvåg.
1: Men har du blivit högmodig?
0: Ja, fruktansvärt.
1: Ja, du är omåttligt populär, det måste man ju säga, i alla sammanhang.
0: Ja, det är du som säger det.
1: Men det måste rådar lite, men så är det ju.
0: Nej, men Gunnar, om man är högmodig måste då andra liksom se i så fall och avgöra.
1: Ja, men jag skojar bara, men jag känner dig så pass, jag vet att du inte är högmodig. Men du är ju omtyckt.
0: Ja, men jag har ju nåden av få fiender på det sättet. Alltså, jag vet inte om jag har någon, men...
1: Nej, det är bra.
0: Det man möjligen då kan...
1: Är de avundsjuka på dig?
0: Jag vet inte det. Alltså, jag tycker människor är väldigt snälla mot mig.
1: Ja.
0: Generellt sett.
1: Ja.
0: Men det man får akta sig... det man får akta sig för, det är ju att man blir allt för beroende av respons. Och det kämpar jag med av och till, att jag är... Att jag,
1: så när det blir lite mindre då så...
0: Ja, då tänker man,
1: nu är du på
0: väg ut för...
1: I år blev jag inte vinterpratare.
0: Ja. Nej, men det är lite så faktiskt att respons är ett narkotiskt preparat.
1: Ja, det är det.
0: Och får man så vill man ha mer och så är det. Och då är det ju bra att omge sig av människor heller som liksom inte dyrkar den. Utan,
1: håller Lotta ner dig?
0: Lotta är underbar, att hon är så saklig och bra så att...
1: Svider den Lotta har kritik på det?
0: Nej.
1: Hon har inte det.
0: Jo, men det har hon. Hon kan ha synpunkter på det jag säger. Jag läser ju ofta saker innan. GP-krönikerna läser jag alltid för Lotta innan.
1: Okay, och
0: så
1: pratar
0: vi lite om det innan jag skickar. Men hon är också väldigt uppskattande. Så vi läser ju min andaktsbok på morgnarna. Den här jag har slagit upp. Och Lotta har alltid något gott att säga om de texterna.
1: Ja,
0: men det är det. Ja, men hon är klok. Klok och mogen människa. Och det har man ju väldigt mycket glädje av att ha nära sig.
1: Mm.
0: Så är det.
1: Du berättade för mig innan här att du har en skada i ansiktet. Det vet man inte så mycket om. Men det var rätt komplicerat. Det är inte lätt för dig.
0: Nej, det kan man säga. Det är periodvis inte lätt. Nej. Och emellan är ju allting som vanligt. Men jag har en sjukdom som heter... trigeminus neuralgi, som är en neurologisk sjukdom i ansiktet. Och den sitter, mitt fall sitter i smärtattackerna som ju är väldigt intensiva runt ögat. Och de blir utlösta av munrörelser, vilket gör att när jag är inne i ett sånt här skov som brukar vara några veckor, och nu har jag haft det på nästan 7 veckor, så har jag svårt att prata och jag har väldigt svårt att äta. Jag rasar ju vikt och det finns inte så mycket att ta på
1: den här
0: benjetskroppen.
1: Nej, jag skulle vilja ha lite mer av din profil.
0: Men så det har jag, och det går att hantera. Men det jobbiga är ju då att vara en offentlig person. Om man ska vara ute och tala på olika ställen, och så måste man lämna återblick till det. För det går inte att genomföra. Så är det.
1: Nej, det verkar förfärligt. Men om du är predikant och så har du kan inte tala, blir du arg på Gud då?
0: Det har jag tröttnat på faktiskt. Men det var jag nog mer kanske tidigare i livet, att jag hade så uppgörelse. Men Jag har nog väldigt mycket landat i att, att livet är så här.
1: Mm.
0: Saker drabbar oss alla och det finns liksom ingen mening eller syfte eller ingen som pekar ut att du ska bli på honom där.
1: Mm.
0: Man får förhålla sig till det och att jag ändå vilar i tron att, att Gud är en god Gud.
1: För nu har jag haft två söner som har haft en oförklarlig sjukdom.
0: Mm. Det är också en historia som jag har berättat och skrivit om mycket för många. För det är ju tidigare i vårt liv. Vi har ju ett liv efter det som är helt annorlunda.
1: Men det har inte tagit ner dig andligt sett. Jag tycker att det här, varför skulle jag få detta?
0: Nej, faktiskt inte.
1: Och det begränsar mitt liv och så. För då hade ni ju mycket med barnade.
0: Ja. Och den perioden var ju, alltså den mest intensiva perioden, klart att det begränsade vårt liv. Mm. Men det är ju efteråt så vet man ju att det är bara halva sanningen. För att det gjorde ju också med någonting med vårt liv som var väldigt fint. Om man frågar folk, vad drömmer du om liksom, i ditt liv nu? Så svarar man ju ofta, jag önskar att jag hade lite mer tid med familjen. Att jag kunde vara hemma mer och så. Mm. Och allt det hade ju vi då, och även om det fanns en smärta i det så fick vi ju ett liv som ändå var väldigt fint.
1: Mm.
0: Så när vi tittar tillbaka på det idag så tittar vi ju inte tillbaka på det med någon slags smärta längre. Vi saknar, men inte, det gör inte ont på samma sätt längre. Och vi inser att vi fick väldigt, väldigt mycket genom våra pojkar.
1: Mm.
0: Och det bär vi med oss. Jag pratar sällan om det, men vi bär med oss det.
1: Men nu är du pensionär.
0: Ja.
1: Ja, och du ligger på soffan och läser dagen.
0: Ja, kronblom.
1: Hela dagarna.
0: Ja.
1: Nej, men du är inte helt passiv, du har förstått.
0: Ja, nej, det är jag inte.
1: Hur stor skillnad är det mot heltid?
0: Det är stor skillnad.
1: Det är det i alla fall.
0: Det är det, ja. Och jag gör mycket saker fortfarande, men jag har inte det där trycket, ansvarstrycket länge som jag hade så länge jag jobbade här i församlingen och hade ledde vårt sociala arbete. Det trycket över axlarna är borta. Och det känner jag väldigt stor skillnad över. Att jag inte hela tiden behöver gå och våndas över hur går det och hur funkar det och vad händer med det.
1: Du hade egentligen en svår kombo, tycker jag, med helt församlingsarbete och allt annat som du gör samtidigt. Men
0: det har också varit väldigt bra. Alltså jag hade inte mått väl av att bara vara i församlingsarbete. Och jag hade inte heller mått väl av att gå helt in i någon slags författar- och talarroll i alla sammanhang. Utan den här kombinationen är ju jag. Jag är ju liksom en kombination av alla de här sakerna. Jag ser ju allting som ett och samma uppdrag. Men jag får använda uppdraget på olika sätt i olika miljöer. Och så var noga med att inte använda tillfällen man får till någonting annat än vad det som efterfrågas.
1: Du har varit duktig på att planera, va?
0: Nej.
1: Har du inte det? Men du har fått ihop det.
0: Ja, jag har fått ihop det, men jag är usel på att planera. Och jag har en dålig ordning på saker. Så att det är nog ett uttryck för nåd snarare än...
1: Ja, inte illa.
0: Nej, det tror jag.
1: Nej.
0: Men jag tycker allting är roligt, Gunnar, det är det, så det är väl det farliga i det. Jag tycker det mesta är roligt.
1: Ja, jag känner igen detta. Det är svårt att säga nej, för det är så kul.
0: Men det är ju de sakerna som är roliga, de kan ju också hota att bränna ut den.
1: Ja, verkligen. Ja, ser du framtiden an nu då? Hur kommer livet att bli de sista åren för Thomas Rödin?
0: Livet kommer bli som livet blir, och det är det man aldrig riktigt kan föregripa eller ens äga. Men man kan drömma. Vi säljer vårt hus nu och flyttar till en lägenhet på samma tomt ungefär. Med en fin gammal 1800-tals hus som också vårt har varit, med själva moderfastigheten. Och blir hyresgäster.
1: Ja, bra att ni vill ha i Säve. Jag tycker du är så förknippad med Säve.
0: Ja. Vi kan aldrig flytta där.
1: Det är inte så många kändisar i Säve, men du är där på något sätt.
0: Ja, men jag älskar det. Jag älskar samhället där. Och sen ska vi göra några månader på Gran Canaria i turistkyrkan. Till våren.
1: Häftigt.
0: Mm. Var? Kortare insats.
1: Ja, Gran Canaria, okej. Okay. Ja.
0: Så tillsammans med Urban och Carina.
1: Okej.
0: Okay. Oh, ska vi göra det där? Det är sån här, jag har haft frågan tidigare och inte kunnat, men jag tänkte att det vore väl spännande att göra det, och man kan säkert fylla en funktion där. Och så att vi får göra, vi gamla vänner får göra det här, vi fyra ihop. Känns som en lyx.
1: Ja, verkligen. Underbart.
2: Men sen jag är sjuk på dig.
0: Ja. Sen harvar jag väl på i vanlig ordning. Jag fortsätter att skriva. Jag far omkring och pratar om mina böcker. Det är ju inte bara i Sverige längre, utan det är de nordiska länderna, och det är Tyskland, och det är Holland, och det är Tjeckien och Polen, och böckerna sprids. Och det är också någonting som jag måste hinna med, och kan hinna med lite mer nu faktiskt, att jag är där.
1: Jag tänkte, hur många samhällen har han varit i, Thomas? Men du har, i Sverige, men då har du börjat att hamna i samhällen utomlands också nu då?
0: Ja, så är det. Men, och det har pågått några år, och det är väldigt...
1: Lockar du av dem?
0: Nej, jag gör inte det.
1: De flesta församlingar i Sverige har väl kallat Thomas Sjödin snart.
0: Ja, det finns ju mängder, men när vi är ute och reser så brukar jag alltid, när vi åker förbi någon ställe, brukar jag säga så här. När John och min också, här har jag talat liksom. Man kan ju känna att de tycker det är tråkigare och tråkigare att höra den uppgiften.
1: Ja, det kan jag förstå. Ja,
0: så nu brukar jag säga istället, här har jag inte talat.
1: Ja, det finns vita fläckar.
0: Ja, det gör det.
1: Det gör det. Ja, nu ska vi se här. 24 minuter kan vara lagom, tror jag.
0: Ja, det blir bättre.
1: Ja, kul att du hade tid. Det var roligt att prata med dig. Och Gud välsigne din framtid.
0: Ja, tack.
1: Allt du gör.
0: Och detsamma till dig.
1: Tack.
0: Kämpa på med det du är också.
1: Ja.
0: Skörda glädje.
1: Ja, får göra vad vi kan.
0: Ja.

Ja, nu har vi lyssnat till Thomas Sjödin som jag intervjuade då i Frihamnskyrkan för några dagar sedan. Och nu ska vi gå vidare i det här programmet, vi har inte så lång tid på oss faktiskt. Men jag och min fru, vi hade ett uppdrag, vi skulle röja en lägenhet runt om våra medlemmar i församlingen som har dött. Och hon hade en hel del grejer, det har ju många, det har väl inte flera, det låter som det var väldigt mycket grejer, men det var inte så märkvärdigt. Men vi hittade ett kassettband där ifrån Asperö, där jag har varit med nu i 33 år och min fru i församlingen finns ju både på Asperö och Brännö. Och det här var från vårt 70-årsjubileum, så det är 28 år sedan. Och i slutet på den här högtiden, det är ju fest när man har jubileum, så kommer det tillresande som har varit med i församlingen tidigare, så gick alla sångarna upp, alla som någon gång hade varit med i sångarna i den här lilla församlingen och sjöng en sång. Och det lät rätt bra, så jag tänkte att jag spela upp för er här nu. Så nu kommer vi komma från öst och väst med sångare från Asperö.

0: Ja, det var roligt att höra tycker jag. Det är en mandolin tror jag vi hade med där. Ingrid Larsson, hon finns inte bland oss längre. Vi har ingen som spelar mandolin nu i våra strängmusik. Och för övrigt så sjunger väl inte strängmusiken så ofta. Men jag gillade den, jag tyckte det var roligt med de klassiska strängmusiksångerna.
1: Har man saknat det där lite grann?
0: Ja, till och med du som är så ung.
1: Jajamän.
0: Ja, härligt. Ja. Ja, ja, ni lyssnar till Radio Full Gospel och programmet Magasinet som sänds på 94,9 MHz. Och programmet sänds varje fredag klockan 16.00 och varje lördag klockan 19.00 i pris då. Och vi är tacksamma om ni vill bidra med pengar till oss för att vi behöver lite grann för att kunna fortsätta våra sändningar. Jag kommer inte räkna upp några konto den här gången utan det kommer väl en annan gång. Du som har lyssnat kanske har skrivit upp det på någon lapp från tidigare program. Men vi har inte så lång tid kvar nu så vi får väl skynda oss lite här. Viola Gravström tror jag vi ska i alla fall. Jag böjer mig inför dig min Jesus.

Jag var ute och pilgrimsvandrade häromdagen med en skara, ett litet gäng på 9 personer som inte kände varandra innan. Vi hade en anledning att gå tillsammans och åldrarna var ganska många, eller ganska spridda. Och så blev vi uppdelade lite olika efter vägen, så att under ett pass så var vi tvungna att gå med någon som vi inte hade träffat eller kände förut. Och då fick jag gå med en 20-årig flicka. Och då frågade hon mig så här: var du orolig när du var 20 år? Nej, så jag, det var så väldigt länge sedan faktiskt. Och jag är född på landet och det mesta var tryggt och så jag tror inte att jag var så orolig. Men så fick jag berätta för henne att jag blev kristen när jag var 17 år. Och hon gick en lite i kyrkan och tyckte om lovsången, men hon var väl inte bekännande kristen. Så att jag sa det, att jag tror att det är någonting du ska satsa på. Jag tror det kan ta bort oron, och det är väl så. Jag hoppas att Jesus och tron fungerar så att vi kan få en lugnare tillvaro, få en trygghet i livet. Sen kan oron hänga efter oss ändå, det går väl inte att förneka. Men om du lyssnar på det här och inte har en tro eller är aktiv i en kyrka eller så tycker jag att du ska söka dig till tron, till kyrkan, till församling. Och alla människor behöver egentligen det, och kanske särskilt i dessa tider när allting är så oroligt. Och det känns som om intresset för det gudomliga, för tron och kristendomen, det ökar, och det gläds väl vi för som jobbar med det här och känner att det kommer människor som är intresserade av budskapet. Jag tänkte vi skulle be vår fader innan vi spelar nästa skiva. Vår fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.